0: U Srebrenici se i ove godine održava memorijalno-humanitarna i kulturno-sportska manifestacija Petrovdanski dani, ovaj put sa sloganom 34 godine zločina bez kazne. Organizuje se tradicionalnu znak sećanja na Petrovdan 1992. godine, kada su jedinice armije Republike Bosne i Hercegovine upale u 4 srpska sela u okolini Srebrenice i Bratunca, ubivši 69 civila i vojnika, dok zarobljena 22 lica također nisu preživela. Centralni događaj ove manifestacije održat će se danas u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, gde će biti služena sveta liturgija u spomen žrtvama, ubijenim civilima i njihovim braniocima. O ovom strašnom događaju, o pravdi koja izgleda slepa za srpske žrtve, negovanju sećanja na njih, ali i o cilju manifestacije, razgovaramo sa parohom crkve pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, Aleksandrom Mlađenovićem. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro i pomaže Bog slušalcima Radio Beograda.
0: Oče, šta je sve predviđeno danas u okviru ovog događaja u Srebrenici?
1: Petrovdan je prije svega jedna bolna uspomena za veliku većinu stanovnika Srebrenice. Dakle, taj dan simbolizuje jedno strahovito stradanje koje se desilo 92. godine i nekako Petrovdan, kao i ovi svi dani oko Petrovdana, su nažalost tužne godišnjice stradanja srpskih sela. Prije svega predviđena je sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice, a potom prastos na spomen kompleksu u Zalazju. Na Zalazju postoji spomen kompleks koji se trenutno obnovlja.

0: navlja i upravo ko je gore dolazio i ko je imao priliku da dođe, a svake godine dođe dosta ljudi da se pokloni sjenima srpskih mučenika i boraca, imaće priliku da se uvjeri u jedan kontinuitet stradanja srpskog naroda na prostorima lijevo od Drine, koji je, dakle, nije samo bio, nažalost, prvi put 92. nego je bio i 41. i 43. i prije toga od Šuckora u Prvom svjetskom ratu, dakle, od, da kažem, istih porodica, od istih familija, stradale su iste familije i porodice srpskog naroda.
1: Koliko je važno da se istina o ovom zločinu, imena i sudbine stradalih čuvaju od zaborava, posebno među mlađim generacijama koje nisu bile rođene u vreme rata?
0: Pa smatramo da je suštinski važno. Dakle, prosto narod koji ne pamti svoje mučenike i svoje heroje je izgubljen narod. Zato je prije svega pamćenje mučenika i mučeništava kao junaštava naših boraca i mučeništava civila. Prije svega jedan duhovni temelj čovjeka. Dakle, da bi bio prije svega Srbin pravoslavac, čovjek mora da pamti učenike i heroje, da bi imao njihov blagoslov i da bi ga njegov blagoslov pratio. Mi ovdje imamo prije svega jedna strahovita stradanja više porodice. Evo, ja ću samo da pomenem dvije porodice kao, da kažem, insert, kao jedan insert stradanja koji možda dovoljno govori upravo o tom kontinuitetu. Recimo, porodica Mlađenović iz Ježeštice. Čovjek, domaćin, je se oženio prije, dakle, samog Drugog svjetskog rata. 41. godine su mustaše ubile trogodišnje dijete, trudnu suprugu, oca i majku. Kada je prošao rat, on se ponovo oženio, dakle, iz potpuno satrte kuće. Ponovo je stakao porodic. Došla je 92. godina, njegovom sinu Anđelku je osječena glava, njegov sin Dragan je ubijen istog dana u napadu na Ježešticu, njegova supruga je ubijena i ponovo je on preživio, a nisam pomenuo, klan je, a nije, dakle, ubijen 41. On je preživio i nosio je tu tragediju svoje porodice, tuge je posle 2-3 godine prosto uvenuo. Imao je potomke od oba sina, tako da od jednog sina Dragana ima, recimo, Nenada i Dragana koji je rođen na 40. svog oca i po njemu je dobio ime, kao i Anđelka ima, što ima unuku Anku. Dakle, to je jedno prosto strahovito stradanje o kome može da se piše knjiga i snime film. Prosto ne smijemo da zaboravimo takva mučeništa ili takva stradanja, ili kao što je, recimo, porodica Blagojević iz Rovića. Čovjek je stradao 92. godine na Zalaziju, ne znamo se grob. Njegov otac je ubijen od komunista kao četnički atak 48. godine. Ne znamo se grob. Njegov otac je ubijen 41. godine od ustaša, ni njegov grob se ne zna. Dakle, tri generacije za čije se grobove ne zna do dana današnjeg. Ne treba ni napominjati da svi ti zločinci koji su 92. godine činili takva strašna zlodjela se danas slobodno šetaju, da nisu osuđivani, da su sasvim slobodni i ravnopravni građani. Dakle, prosto nepravda nad srpskim narodom je ova, da kažem, posleratna nepravda i sudska nepravda koja vlada je nešto što možda podjednako peče kao te rane od stradanja i od mučeništava.
1: Da, pravde nema, na šta podsjeća i naziv 34 godine bez pravde. Zaslužuju li srpske žrtve pravdu?
0: Pa, znate kako, dogod ubica, recimo, Anđelka i Dragana Mlađenovića slobodno šeta i živi slobodno u jednoj srednjoeuropskoj državi, porodica je oštećena. Pravda nije ni zadovoljena ni namirena i upravo srpske porodice dan danas svakog Petrovdana i svakog tog na svaku godišnjicu doživljavaju, da kažem, reanimaciju svoje boli i otvara im se rana.
1: Kakvu poruku crkva šalje kroz molitvu za postradale?
0: Crkva šalje poruku da prije svega pamtimo svoje mučenike, svoje heroje. Mi imamo s kim i tekako da se ponosimo. Mi imamo obavezu da se ponosimo sa našim junacima, sa našim herojima. Mi imamo pravo da hodamo uzdignutog čela, jer srpski borci i srpski junaci nikada nisu činili nikakva zlodjela, nego su upravo braneći svoj srpski narod, da nam je krst nositi suđeno i da ćemo uvijek biti na strani pravde Božije, ma koliko nas to koštalo, a koštalo nas je, dakle, ostaćemo uvijek na spodnjoj strani, ma kolika bila nepravda vodemajska.
1: Kako i negovati kulturu sećanja, istovremeno graditi budućnost u miru? Je li to na kraju krajeva cilj Petrovdanskih dana?
0: Imperativ je da gradimo budućnost u miru. Mi prosto nemamo prava više da izgubimo nijedan život. Niko od ovdje stradalnih naroda nema više prava da bude neodgovoran i da razmišlja uopšte o bilo kakvom sukobu, iako nam se to vrlo često, nažalost, nameće kroz neke vjetrove koji duvaju sa strana, ali ljudi koji žive ovdje itekako dobro znaju da treba čuvati mir, a srpski narod je to itekako dobro osjetio. Dakle, kad god je bio rat, Srbin je stradao. Tako da je očuvanje mira prije svega imperativ za svakog čovjeka, a s druge strane mi moramo da pamtimo svoje mučenike i heroje, jer ako njih zaboravimo, onda ko smo i šta smo, onda prestajemo da budemo prosto nosioci njihovih blagoslova, njihovih nebeskih molitava kojima nas oni štite i zakriljuju.
1: Mnogo vam hvala na razgovor.
0: Živi i zdravi bili i dođite nam u Srebrenicu i za Petrovdan i neke druge prilike da se i vi i vaši slušalci lično uvjerite u strahovita stradanja srpskog naroda na ovim prostorima, o kojima se, nažalost, jako malo govori i jako malo piše i o kojima, nažalost, jako malo možete čuti u medijima.
1: Preneli smo poruku, a Radio Beograd se inače trudi da čuva sećanje na sve nevino stradale žrtve, ali i tragične dane naše istorije. Čuli ste Aleksandra Mlađenovića, paroha Crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici.

0: Bostan je slabije rodio ove godine u toplici. Povrtare brine i niska cena ostalog povrća. Sa povrtarima oko Žitorađe bio je naš Nebojša Đorđević.
1: Povrtari sa područja opštine Žitorađa započeli su ovih dana berbu bostana, koji ove godine nešto slabije rodi u odnosu na višegodišnji prosek. Ono što proizvođače više brine jesu izrazito niske cene gotovo svih povrtarskih kultura, koje su na nivou od pre 10-15 godina, zbog čega će, kako ističe, ovo najverovatnije biti jedna od godina za što brži zaborav. Ni najstariji povrtari sa Marinovca, koji su jedni od najvećih proizvođača hrane na jugu Srbije, ne pamte ovako niske cene bostana, paprike, paradajza na samom početku berbe ovogodišnjeg roda. Iz dana u dan cene padaju i već sada je izvesno da će biti dobro ako uspiju da pokriju troškove proizvodnje, kaže Dragiša Milošević, povrtar iz Marinovca.
2: Sve skače, ali bostan ostaje isto. Bostan i svi poljoprivredni proizvodi. Trenutna situacija, koliko sam čuo od juče, da je oko 20 dinara na veliko. Sa tom cenom ne može da pokrije ni foliju i seme i sistemi za navodnjavanje. Bez navodnjavanja nema ništa.
1: Dragan Petrović, povrtar iz istog sela, ističe da je ovakvo stanje posljedica do sada nezabeležene konkurencije proizvodima iz susjednih zemalja Albanije, Makedonije, Grčke, koji su preplavili naše tržište i koji se prodaju po znatno nižim cenama od onih po kojima oni mogu da ih proizvedu.
3: Problem je uvoz, zato što uvezem bostan. Velike količine, a uglavnom je naš bostan ipak bolji od uvoza.
1: Sličnog je mišljenja i Dragiša Milošević, koji je zbog toga zabrinut za budućnost domaće povrtarske proizvodnje.
2: Uvoz je veliki, jeftina cena padne. Ako se ovakvim trendom nastavi, može da se desi lako da bude samo za svoje potrebe. Što ja planiram za iduće godine, samo za svoje potrebe da sadim.
1: Prema njihovim rečima, ove godine ni proizvodnja više povrtarskih kultura ne donosi garanciju da će umjesto na bostanu zaraditi na paradajzu ili paprici, koju sada prodaju na veliko za samo 50 dinara po kilogramu. Da nijedna muka ne ide sama, navodi sve veći problem sa najezdom ptica, zečeva, pa čak i vukova, koji u nedostatku druge hrane pustoše polja pod bostanom.
3: Dešavali se svake godine, ali ove godine najviše.
4: I koliko štetu prave životinje?
3: Pa prave sigurno 10%.
4: Jel da?
3: Najmanje.
1: U smanjenje troškova i povećanje konkurentnosti, država i povrtari uložili su ovde u prethodnim godinama stotine miliona dinara. Elektrifikacija polja donela je veću proizvodnju, ali je sada sve vidljivije da su neophodne i druge mere, kako bi se koliko toliko pomoglo domaćim proizvođačima.

na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.

0: odlična priča. Samo fali neki veliki događaj.
1: Slušaš li, slušaoče? Dok seljak i skitnica nisu stigli sa svojim ogromnim merdevinama kojima se ne vidi kraj, ti i ja i moramo smisliti...
2: obrt.
1: Nešto neočekivano, nešto kao kad bi se kod hrasta na pustoj stazici odjednom našlo puno
2: ljudi iz grada.
1: I njihov gradonačelnik, njegov savjetnik. I kada bi, na primjer...
2: Slavili hrastov 300. rođendan.
1: Skitnica i seljak se vraćaju, a mi ćemo im prirediti...

što izmišljam na klavijaturi kad sedne, na primjer, da mi dosadno je i stvarno nekako klavijatura samo odmah otvorim, jel tako to? I tako da bi volim svoj instrument u isto vrijeme. Ja se samo sećam tog jednog koncerta kad sam išla s roditeljima, gdje je Pogorelić baš bio nešto ljut na Beogradsku filharmoniju i svirao je baš jednog teškog Chopina, ali nekako s tolkom lakoćom, zato sam ga i krenula da volim klavijaturu.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja. Ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
1: Dobar dan. Dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom, doduše ovog puta u nedelju, ali što ne znači da nećemo i dalje da postavljamo pitanje pravo u sredu i da očekujemo iste takve odgovore. Vaš i moj gost danas, predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore, Milan Knežević. Milane, kažu, jedini ste za slobodu, vi ostali srpskom rodu.
2: Mogu da kažem da mi je drago što je tako, a opet sam žalostan što se taj korpus otpora onome što čini po meni asimilaciju srpskog naroda i nakon takozvanog oslobođenja 30. avgusta nije proširio ili nije stabilizovao, i vjerujem da nas tek čekaju ozbiljni izazovi i u Crnoj Gori i u regionu, ali svakako ni ja ni stranka koju predvodim nema namjeru da odustane od onoga što je proklamovala u svojim izbornim kampanjama, i mislim da smo to svjedočili i svojim životima i svojim djelima, ne samo riječima.
1: A na koje izazove mislite?
2: Izazove koji se odnose na borbu za normiranje srpskog jezika kao službenog, za uvođenje trobojke kao narodne zastave, za izmjene zakona o državljanstvu, za skraćenje himne koju je napisao ratni zločinac Sekulo Drljević, za...
1: Taj Drljević, on je bio ustaša, je li tako?
2: On je bio ustaša i jedan od najbližih saradnika Anta Pavelića i čovjek koji nosi veliku zaslugu za sve ono što se desilo kasnije i na Zidanom mostu 1945. godine. Nažalost, bio je iz Crne Gore, bio je aktivan politički djelatnik i za vrijeme kralja Nikole, i za vrijeme kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i kraljevine Jugoslavije, da bi 1941. godine izašao sa nekom teorijom zajedno sa Savićom Markovićem Štedimljivom o crvenoj Crnoj Gori, to je crvenoj Hrvatskoj, gdje je Crna Gora označena kao država koja treba da pripada tom nekom civilizacijskom ishodišnom krugu koji je vezan za Zagreb. Nažalost, te teorije su i danas žive i tekako se i u našoj vladi Milojka Spajića s vremena na vrijeme mogu čuti, doduše u nekim zavijenim floskulama i formama, ali su intenzivne po onome što predstavljaju zahtjevi Hrvata, odnosno Hrvatske, prema Crnoj Gori. Tako da nas očekuje velika borba, i kad vam sad kažem da mi sutra slavimo 13. jul, dan sveopšte narodnog ustanka, o kome je govorio i Jean-Paul Sartre, a da imate himnu presuđenog ratnog zločinca i jednog od najbližih saradnika Anta Pavelića, jasno vam je kakav paradoks živimo u Crnoj Gori.
1: Ali meni je upravo to zanimljivo, kako je došlo do toga da taj, to je zapravo prerađen tekst koji je radio Sekula Drljević, kako je došlo do toga da tekst jednog ustaše bude usvojen kao zvanična himna slobodarske Crne Gore, u kojoj su, ja se sećam, 90. godina većina ljudi su izjašnjavali kao Srbi.
2: Došlo je do toga nakon...
1: Kakav je to prelom u mozgu nastao?
2: Ja ću pokušati da napravim kratku hronologiju. Prvo je došlo do krađe predsjedničkih izbora 97. godine.
1: Izvijete, to bi bilo slično kao kada bi i u Srbiji, recimo, Thompsonova neka pesma postala himna.
2: Pa može se napraviti ta analogija, ali suština je i korijen u pokradenim predsjedničkim izborima 1997. godine, kada je mafijaški režim Mila Đukanovića pokrao Momira Bulatović i kada je Crna Gora ušla u taj neki galopirajući separatizam.
1: Jeste vi tad bili Milovac ili Momovac?
2: Ja sam bio tada srednjoškolac koji je pobjegao sa časova da bi protestovao protiv pokradenih predsjedničkih izbora, i zajedno sam sa desetinama i desetinama hiljada građana koji su protestovali protiv pokradenih predsjedničkih izbora išao na vladu Mila Đukanovića. Tada su nas oni zasuli suzacem, bojevom municijom, gumenim mecima, izveli su tenkove na ulice Borna, Kola, i to je zbilja bila jedna prekretnica i vododjelnica na onu pravu Njegoševu Crnu Goru, za koju vjerujem da je mi i danas predstavljamo, i ovu neo Crnu Goru koja je nastala nekim identitetskim inženjeringom posebno 2006. godine. Zatim se desilo da smo mi 2004. godine kao opozicija protestovali zbog toga što su bili ukinuti televizijski prenosi sjednica Skupštine i to je tada iskoristio Ranko Krivokapić, tadašnji predsjednik Skupštine, da zajedno sa Milom Đukanovićem donese izmjene i dopune zakona o državnim simbolima i tada je ukinuta trobojka koja je bila u Ustavu iz 1992. godine, a donesena je himna presuđenog ratnog zločinca Sekule Drljevića i to sve pod komandom i dirigentskom palicom Ranka Krivokapića. Posjetiću, tada je te 2004. godine došlo i do ubistva glavnog i odgovornog urednika Dnevne novine Dan Duška Jovanovića. 2006. godine na pokradenom referendumu dobili smo sve ove tekovine Đukanovićeve vladavine, jer je Đukanović želio da stvara nekog novog Crnogorca. Nije problem što je Crna Gora postala nezavisna. Problem je na način kako je postala nezavisna i problem je što je ta nezavisna Crna Gora građena na izrazitom antisrpstvu. Ukinut je srpski jezik već 2003. 2004. godine i to nakon popisa koji je pokazao da 62% građana je 2003. godine govorilo srpskim jezikom, 24% takozvanim crnogorskim jezikom, a oni su 2004. godine uveli takozvani maternji jezik, isti taj Ranko Krivokapić i Milo Đukanović, a 29 profesora srpskog jezika iz Nikšića je otpušteno s posla zato što nisu želeli da predaju maternji jezik i do dana današnjeg nisu dobili nikakvu institucionalnu satisfakciju. Dakle, te 2006. godine, nakon 21. maja, nastala je neka, po znacima navoda, nova Crna Gora, ili bolje reći Montenegro, koji se gradio na antisrpstvu, anulirajući zajedničku prošlost, zajedničku istoriju, zajedničku duhovnost, zajedničku kulturu, zajedničku tradiciju sa bratskim srpskim narodom, sa bratskom Srbijom. I ono što je kuriozitet na tom referendumu, jedino nisu mogli da glasaju oni koji su živjeli u Srbiji, a rođeni su u Crnoj Gori. Svi ostali koji su rođeni u Crnoj Gori, a živjeli su ili još uvijek žive u Sjedinjenim Američkim Državama ili u zapadnoj Europi.
1: Čitavi avioni su doletali.
2: 10.000 ljudi je dovedeno avionima Montenegro Airlinesa da glasa na referendumu. Ako vam kažem da je referendum odlučilo oko 1400-1500 glasova, to vam najbolje govori o tome kakve su tu bile zloupotrebe, a sigurno preko 200.000 građana Crne Gore, odnosno državljana Crne Gore, koji su zbog toga, samo što su živjeli u zajedničkoj državi sa Srbijom, morali da promijene prebivalište jer su živjeli u Srbiji, je ostalo bez prava glasa. Među njima mnogobrojna moja porodica, čiji su domovi, čiji su grobovi u Crnoj Gori, nije imala pravo glasa, kao što su, kažem, sigurno 200-300.000 crnogorskih državljana koji se nacionalno izjašnjavaju u Srbiji, jer da su oni imali pravo glasa, svakome bi bilo jasno kakav bi bio ishod i rezultat referenduma.
1: I evo sad, upravo je prošlo nedavno 20 godina od tih događaja i sećamo se da je Milo Đukanović obećavao da će napravi novi Monte Carlo, Monako, od Crne Gore, i posle 20 godina je li ga napravio?
2: Crna Gora je postala privatna država Milo Đukanovića i njegove porodice. Nažalost, problem je što smo...
1: Možda treba bude kao Albert od Monaka neki.
2: Teško da bi on mogao da bude Albert od Monaka, ali je svakako napravio dinastiju. Napravio je dinastiju zajedno sa svojim bratom, sa svojom sestrom, sa svojim sinom, koji su duboko upleteni u privatizacione procese u Crnoj Gori. Samo da napomenem jedan proces, takozvani Telekom, koji je presuđen pred američkim sudima, za koji se sumnja da jedan član porodice Đukanović, misli se na Anu Kolarević, dobio tada mito od Mađara. Ana Kolarević je rođena sestra Mila Đukanovića, dobila 7 miliona evra od tog posla. I mi sada u ovom trenutku imamo vrhovnog državnog tužioca koji je čitav taj postupak i slučaj Telekom proglasio zastarelim, iako postoji pravosnažna presuda gdje su Mađari napravili nagodbu pred američkim sudom i saopštili da su korumpirali određene članove i familije Đukanović i članove u samoj vladi kako bi došlo do tog sumnjivog posla. Da ne govorimo o poslima, o hidrocentralama, vjetroelektranama koje u potpunosti kontroliše sin Mila Đukanovića. On na dnevnom nivou ima oko 37-38.000 evra od Elektroprivrede zbog poslova sa tim vjetroelektranama i tim mini hidrocentralama, i postavlja se pravo pitanje da li bi on bolje prošao da igra u nekom fudbalskom velikanu Real Madridu ili ne znam Juventusu, Manchester Unitedu, kad vam svakog dana kapne 37.000 evra, a na, ne znam, na godišnjem nivou možete da zamislite koji su sve to iznosi. Dakle, mi jesmo napravili prvu neokomunističku dinastiju, porodicu Đukanović, koja je svoje bogatstvo i carstvo gradila na kontinuiranom strahu, stvaranju straha od Srbije i od Srpske pravoslavne crkve. Nama je Srbija bila označena kao okupator i država koja želi da prisajedini Crnu Goru, da je okupira, i taj narativ je nažalost i sada prisutan i u ovoj vladi Milojka Spajića, jer kad pogledate spoljnu politiku Milojka Spajića i njegove vlade, nećete vidjeti nikakvu razliku, čak su u nekim elementima i agresivniji nego što je to bila vlada Mila Đukanovića ili Duška Markovića. A ako kažem da je u toj vladi i dalje savjetnik i službenik upravo ovaj Ranko Kriokapić, jedan od najvećih antisrba u Crnoj Gori, čovjek zaslužan za ovaj diskriminatorski i lopovski ustav iz 2007. godine, onda vam je jasno.
1: Za njega
2: ste
1: rekli da je kovrđav, ili sam pomješao nešto?
2: Ne, za njega sam rekao da mu je sada kosa na talase.
1: Na talase,
2: on je, on je bile u Crnoj Gori.
1: Pa
2: je
1: on češlja, znači, vladu Crne Gore i Milojka Spajića?
2: On češlja spoljnu politiku Crne Gore. To je čovjek koji, po mojim saznanjima, ima najbolje moguće odnose sa Zagrebom. Ne mogu da tvrdim da je on dokazana agentura Zagreba, ali sve ono što radi ukazuje na to da Ranko Kriokapić radi po instrukcijama koje dobija od Plenkovića, Grlića, Radmana i ove zagrebačke ekspoziture, ili bolje rečeno, Ranko Kriokapić vam je savremeni Sekulo Drljević. Kada smo govorili o Sekuli Drljeviću iz 41. i 45. godine, mi sada imamo savremenog Sekulu Drljevića u liku Ranka Kriokapića.
1: Ako je onda Pavelić savremeni tamo?
2: U Crnoj Gori nema savremenog Pavelića na svu sreću, ali u Hrvatskoj postoje savremeni Pavelići koji intenzivno provociraju Srbe u Crnoj Gori.
1: Imaju ovi Piculići,
2: ili takozvani Piculići, ali ako pogledate šta sve Hrvatska traži od Crne Gore na dnevnom nivou, i sada kada je bio ovaj summit u Tivtu, gdje su oni jasno saopštili da traže Prevlaku, da traže školski brod Jadran, da traže isplatu ratne oštete za logor u Morinju, gdje niko ni udare ni po prstu, 17 miliona evra, za vraćanje imovine u Boki Kotorskoj, i svakodnevno povećavaju te svoje zahtjeve, izjašnjavajući se i saopštavajući da neće dozvoliti Crnoj Gori da zatvori pregovaračka poglavlja ukoliko to ne bude realizovano. Jasno vam je da je Crna Gora u ovom trenutku postala rob Hrvatske, isfrustriranosti Hrvatske države i državnog vrha koji baštini ustašku ideologiju, i to je država koja je u ovom trenutku najustaškija u zapadnoj Evropi. Jer kad vidite sve ono što se dešava na...
1: Vi ste na zapadnom Balkanu.
2: U zapadnoj Evropi. Vi imate nacističkih pokreta širom zapadne Evrope. Zabranjenih underground nacističkih pokreta, ali je ono što se sada dešava u Hrvatskoj institucionalizovano do tog nivoa da se oni ponose sa pozdravom "Za dom spremni", ponose se onim što su uradili u Jasenovcu, ponose se onim što su uradili po Hercegovini, od srpskog naroda, od jevrajskog naroda, od romskog naroda, i kada pogledate svake godine kako oni obilježavaju, ili bolje reći kako proslavljaju Oluju, pravo je čudo da tamo uopšte i žive više Srbi.
1: Ali ja sam čuo da se i u Crnoj Gori mnogi ovi Crnogorci, kako ih zovu, da se i oni ponose Thompsonom, da prevaraju po kafićima, da prevaraju slušaju.
2: Nažalost, to je tačno. Jedan broj crnogorskih državljana, doduše, to je marginalna struktura, ali postoji, moram biti iskren, je išla na Thompsonove koncerte u Zagreb, naravno da su se i na Cetinju mogle čuti Thompsonove pjesme, i nažalost i u Nikšiću su se mogle čuti Thompsonove pjesme za vrijeme nekih državnih praznika, što je toliko poražavajuće, ne zbog toga što se to samo čulo, nego zato što državne institucije uopšte nisu reagovale, jer kad neko proslavlja klanje Srba, kad neko proslavlja genocid u Drugom svjetskom ratu ili progon 300.000 Srba iz Krajine, onda vam je jasno da taj neko treba da institucionalno odgovara. A ne samo da ne odgovara, nego se to sve podvodi pod građanska prava i slobode. A posjetit ću vas da je prije nekoliko mjeseci neki Srbin, samo zato što je digao tri prsta na izlazu iz Cetinja ili ulazu na Cetinje, ne samo što umalo nije ostao bez ruke, nego su ga protjerali iz Crne Gore i zabranili su mu ulazak u Crnu Goru zbog podignuta tri prsta.
1: Ali Milane, dobro je, ajde, idu samo da proslavljaju Oluju ovi vaši iz Vlade, ne idu još iz Vlade na Thompsonove koncerte, ili idu možda?
2: A službenici Vlade, da ja znam, makar oni koji su visoko pozicionari, nisu išli na Thompsonove koncerte.
1: Nisu primjećeni.
2: Nisu primjećeni, ali jedan broj građana jeste primjećen, kao što je primjećen i direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i njegov brat, poslanik Janović, i direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović i brat njegov Tonči Janović na utakmici između Hrvatske i Crne Gore koja je bila u Zagrebu, kada su skandirali ubi za kolje da Srbin ne postoji, a onda smo imali isto odgovor tih navijačkih grupa hrvatskih i u Podgorici kada su također skandirali, pjevali ustaške pjesme i pozivali na klanje pravoslavaca i skandirali ko ne skače taj je pravoslavac, i umjesto da se isprazni ta tribine, da oni budu protjerani iz Crne Gore, ovi su im naši organizovali čak i neku žurku u jednom podgoričkom kafiću gdje se je nastavilo to ustaško orgijanje
1: i pirovanje,
2: jer su crnogorski navijači, onako kako ih je Bog dao, po znacima navoda, crnogorski navijači, plaćeni od, ne znam, saveza ili od nekih političkih struktura, istakli transparenca, Lovćena Vila kliče, oprosti nam Dubrovniče, a onda su nam oni objasnili kada su došli u Crnu Goru da nemaju namjeru da nam oproste, nego su nas čak i kroz neke transparente pozivali da smo dužni da ih oralno zadovoljimo, što je naravno skandal, ali da imate državu kao što nemate, ti ljudi ne bi mogli biti 15 minuta na tim tribinama. Da sam ja bio ministar unutrašnjih poslova u tom trenutku ili premijer Crne Gore, tribine bi bile ispražnjene, a ti ljudi bi bili ispraćeni preko debelog brijega. Međutim, oni su im čak organizovali proslavu u nekom od podgoričkih lokala, što najbolje govori da je Crna Gora u ovom trenutku postala kao nekakva filijala Hrvatske države, koja neke svoje komplekse i frustracije iz prošlosti i svoju nepobitnu ustašku i nacističku ideologiju i biografiju pokušava da liječi na način što će da optužuje Crnogorce i Srbe za pohod na Dubrovnik, iako su ti ljudi tada na Dubrovnik pošli na poziv Mila Đukanovića. Znate da je tada na hiljade crnogorskih rezervista pošlo na Dubrovačko ratište da brani Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Zapriječena kazna tada je bila 15 godina zatvora. I ako neko treba da odgovara i da plaća ratnu odštetu, onda je to Milo Đukanović koji je pozivao te ljude da idu na Dubrovačko ratište. Milo Đukanović je tada saopštavao da će se najzad obračunati sa ustašama i sa priučenim bolševičkim kartografima koji su napravili granice koje nisu u interesu Crne Gore. Govorio da je zamrzio šahovnicu, da je zamrzio šah zbog šahovnice, i govorio da je Slobodan Milošević nešto najbolje što se desilo Crnoj Gori i da je ponosan i srećan što može da korača rame uz rame sa Slobodanom Miloševićem. Onda je na sve to pljunuo tamo početkom 2000-ih godina, izvinio se pred Stipe Mesićem, jednim od grobara bivše Jugoslavije tamo na Stradunu, i sada on odjednom postao veliki političar, pomiritelj i pacifista, a meni je zbog rezolucije o Jasenovcu zabranjen ulazak u Hrvatsku. Nikakve štete, niti sam tamo imao namjeru da idem. Bio sam da položim vijenac u Jasenovcu, to je jedini moj odlazak u Hrvatsku. Nemam namjeru da ljetujem u Hrvatskoj i da mi nije zabranjen ulazak, jer ne želim da se osvrćem svakog minuta da li će mi neko zapaliti auto, da li će mi neko napasti porodicu, kao što se to dešava sa srpskim ili sa crnogorskim turistima koji odlaze za Hrvatsku.
1: Imali smo sinoć jedan slučaj, a vi ste ga komentarisali već od jutra, specifičan, hapšenje ovoga Vuka Vulevića u Beogradu, koji je uhapšen u Beogradu, a onda zasluge su valjda ovi iz Podgorice sebi prisvojili.
2: Uveče je bio uhapšen u Beogradu i sve informacije koje su tada bile u srpskim i crnogorskim medijima govorili su da ga je uhapsila srpska policija. I ja sam stvarno sinoć, gledajući utakmicu Argentina i Švajcarska, zaspao sa mišlju da je Vuk Vulević uhapšen u Srbiji, to jest u Beogradu, sa lažnim kosovskim dokumentima. Međutim, kada sam se jutros probudio i pogledao crnogorske portale, shvatio sam da ga je uhapsila crnogorska policija, jer su se razmjenjivale čestitke između ministra unutrašnjih poslova Crne Gore, direktora policije Crne Gore, tako da se stvorio jedan privid ili jedna matrix scena da su ministar unutrašnjih poslova iz Crne Gore i naš direktor policije očigledno ovu da u Beogradu vršili raciju i uhapsili Vuka Vulević. To sam ja rekao, znači kad je počela utakmica...
1: Ili u onoj pauzi za hidriranje možda.
2: Rekao sam kad je počela utakmica, bila informacija da ga uhapsila Srbija. Kad su počeli produžeci, bila informacija da ga uhapsila Crna Gora. Ne daj Bože da su bili penali, vjerojatno bi spalo da se Vuk Vulević sam predao crnogorskim vlastima na državnoj granici.
1: Ko je taj Vuk Vulević? Ajde, najkraćen da ne trošimo njega previše vreme.
2: Jedna kontroverzna ličnost koja je osumnjičena da je učesnik jednog transokeanskog šverca narkotika između Južne Amerike, od Južne Amerike do Australije. Povezuju ga i sumnjiče za određene zločine početkom 2000-ih godina i vjerojatno bi on mogao da bude idealan svjedok za mnoge zločine koji su se desili u Crnoj Gori, posebno od ubistva Pavla Bulatovića, Duška Jovanovića, Gorana Žugića, Belog Raspopovića i ljudi koji su tada upravljali bezbjednostnim sektorom Crne Gore. Tada je postala jedna kriminalna sedma uprava u okviru same države koja je bila zadužena za obračun sa političkim neistomišljenicima. Informacije koje mi imamo govore da je Vuk Vulić bio tada član te sedme uprave. U svakom slučaju, ja bih ga nazvao čovjekom države za specijalne operacije. Da li će on biti spreman da govori o nekim slučajima iz prošlosti ili će se fokusirati samo na ovo što mu se stavlja na teret, vidjet ćemo, ali evo, toliko prostavljaju njegovo hapšenje u Crnoj Gori da ja očekujem rezultat.
1: Ali Crna Gora je postala poznata suvremeno još za vreme Mila Đukanovića po tome da je uvozila banane, a izvozila bezbednosno interesantna lica.
2: Nije Crna Gora postala samo poznata po tome, već ranije je postala poznata i po švercu nafte, gdje je Đukanović objašnjavao da se radi o državnom poslu i nije bio problem dok su bile sankcije vezane za tadašnju državnu zajednicu Saveznu Republiku Jugoslaviju. Međutim, nakon ukidanja sankcija, taj posao je prešao u privatne ruke, zbog toga su se i dešavala sva ova ubistva, zatim je došlo do šverca cigareta, pa zatim do šverca narkotika. Država je stvorila jedan klan od kog su se kasnije koji se kasnije podijelio na dva klana, Škaljarski i Kavački, koji je do sad u sukobima ta dva klana je bilo preko 170 ubistava samo u Crnoj Gori. Svi znamo da su pripadnici tih klanova i rad tih klanova izvezen dominantno bio u Srbiju, zatim i u Zapadnu Evropu, pa i u Južnu Ameriku. I sada kada je Crna Gora nešto non stop opterećena nekakvim hibridnim prijetnjama i hibridnim ratovima kada je u pitanju Srbija, treba da pomenemo i da potenciramo da niti je Srbija priznala 14% teritorije Crne Gore, niti je Srbija izvozila kriminalne klanove za Crnu Goru, niti je Srbija radila bilo kakve švercerske poslove sa Crnom Gorom, nego sve je bilo obrnuto, to jest kriminalni klanovi su dugo vremena pokušavali da ovdje puste pipke u Srbiji, imali su svoje vojnike i svoje veze ovdje među određenim kriminalcima koji su osumnjičeni i koji se trenutno nalaze u pritvoru i kojima se sudi, dominantno mislim na ovu Belivukovu grupu, a tiče se njihovih veza sa Kavačkim klanom, a sada kada gledate i kada se objavljaju ove Skype prepiske,
1: on je
2: šef Kavačkog klana, a taj Kavački klan je tekako povezan sa bezbjednostnim strukturama i Agenciji za nacionalnu bezbjednost i u policiji, bukvalno da nemate Skype prepiske u kojoj nema makar jednog policajca koji je bio na platnom spisku tog Kavačkog ili Škaljarskog klana. Svejedno, ja ne želim sad da kažem, ovamo su bolji momci, ovamo su gori momci. Njih je formirala Agencija za nacionalnu bezbjednost. Posvađali su se zbog jednog tovara droge koji je nestao u Valenciji. Prvo ubistvo se desilo u Beogradu gdje je ubijen jedan Cetinjanin i odatle su krenule sve ove egzekucije gdje je nastradalo mnogo ljudi koji nemaju nikakve veze ni sa Škaljarskim ni sa Kavačkim klanom, ali su i egzekucije bile takve da su čak i oni Južnoamerikanci onim narkobandama bili frapirani monstruoznošću kako su se te egzekucije dešavale i kako su se ti ljudi mučili iz protivničkih klanova. I sada kada vam neko pomene Crnu Goru ili kada vam neko pomene Kotor, to nisu prirodne ljepote Kotora. Nažalost, nije ni činjenica da je Kotor grad po zaštitom UNESCO-a, nego su vam prve asocijacije na Škaljarski i na Kabački klan i na državu koja je stvorila svoju mafiju.
1: Sad ste vi pre neki dan rekli, nije pre neki dan, pre par nedelja, odnosno kada je predsjednik Vučić trebao da ide u Tivat i kada se pojavilo pitanje da li mu preti opasnost za njegovu bezbednost i srpska BIA je rekla da preti, da postoji taj veliki stepen opasnosti upravo od Zvicera, koga ne mogu nikako da nađu na teritoriji Crne Gore, i vi ste rekli da svi znaju gde je on.
2: Ja sam rekao istinu, da smatram i da se Zvicer i da se Ljubo Milović, takođe jedan od ovih policajaca koji je povezan sa Kajačkim klanom, kome su samo na jednom računu našli 44 miliona evra, nalaze u Crnoj Gori, po meni da se nalaze u dominantnu katunskoj nahi, ali da se i nalaze na ovoj, aj tako da kažem, tromeđi Bosne, Kosova i Albanije. Evo vidite da je Vuk Vulić uhapšen, koliko sam shvatio, sa takozvanim kosovskim pasošem. Jasno je da mi za to trebala određena logistika i određena infrastruktura, ali kada sam ja to izjavio da se Radoje Zvicer nalazi u Crnoj Gori, znate da sam odmah dobio prijetnje od njegovih saradnika koji su mi zaprijetili javno, dakle na komentarima, da ću biti ubijen kao pašče pored puta zato što otvaram pitanje gdje se nalazi Radoje Zvicer, i pozvali su me da dođem u Katunsku nahiju i saopštili da se neću vratiti živ iz Katunske nahije. Naravno, naša policija uopšte nije reagovala na te prijetnje, niti je pokušala da... Katunska nahija
1: je iznad Boke Kotorske,
2: jeste, Katunska nahija je dio koji se nalazi u Cetinskoj, dio koji se nalazi u Cetinskoj opštini, koji se značajnim dijelom naslanja i na Nikšićku opštinu i na Danilogradsku opštinu, i to je mjesto gdje, prema informacijama koje ja imam, postoje određena područja i zaseoci gdje policija ne može da uđe, gdje postoje vojnici tog Kavačkog klana koji štite pripadnike Kavačkog klana. Evo, pomenuo sam sad i policajca Ljuba Milovića koji je povezan sa tim Kavačkim klanom. Samo na jednom od njegovih računa našli su 44 miliona evra, što vam najbolje govori o razmjerama svega onoga što se dešavalo u Crnoj Gori, a tiče se tih kriminalnih aktivnosti i onoga što su napravili kriminalni klanovi od države. I ne daj Bože da Kavačkom ili Škaderskom klanu padne na pamet da zarati sa državom, kao što se to nekad dešavalo u Kolumbiji za vrijeme Escobara ili recimo u Meksiku. Ja nisam siguran da naša država bi mogla da izdrži taj napad i kriminalnih klanova, niti da bi mogla da bezbjednostno odgovori tom izazovu koliko bi se to dogodilo.
1: Da, ali kad vi kažete povezano sa ta kosovska dokumenta, povezano s Kosovom, pa to je režim Albina Kurtija.
2: Većina profesionalnih ubica i plaćenih ubica Kavačkog i Škaljarskog klana je svoje utočište nalazila na Kosovu i Metohiji pod zaštitom i bezbjednostnih i kriminalnih službi i struktura u južnoj srpskoj pokrajini koju nažalost sada kontroliše prištinska vlast pod KFOR-om ili ne znam sad nekakvom međunarodnom zajednicom, i Kosova vam je u ovom trenutku centar regrutacije profesionalnih ubica i sigurno utočište i sigurna kuća za sve one koji mogu da izvrše ubistvo u Crnoj Gori, a kasnije se skriju na Kosovu i Metohiji.
1: Ali vi mnogo, mnogo ozbiljne stvari govorite.
2: Ja govorim istinu, ja sam bio predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu i dosta toga ne mogu da saopštim jer me obavezuje zakon o zaštiti tajnih podataka, ali ovo su argumentovane činjenice koje su se kasnije potvrdile i kroz Skype prepiske, kasnije i kroz neke optužnice, a vjerujem i da će neke presude potvrditi ovo što govorim.
1: Ali vi ste i sami rekli da vam prete da će vas ubiti kao pašče. Pored puta, da. Što još gore.
2: A ljepše je na putu, ono. Pa možete da mislite da me neko udario auto, ali pored puta je već, zna se kako sam nastradao.
1: Ali vi ste zaista najnapadaniji, nisam ja slučajno rekao da ste, naravno parafrazirajući pesmu, da ste poslednji za slobodu ostali srpskom rodu, poslednji ste koji ste ostali da govorite tako jasno i čvrsto bez pardona o tim stvarima, i znamo da ste najnapadaniji trenutno čovek i već dugo u Crnoj Gori. Mnogi su se izmakli, neće da rizikuju toliko, plaše se za sebe. Vi ste ostali čvrsto na tom braniku. Aj, neću vas pitam kako se osjećate, mislim da je to jasno, ali kako izdržavate prosto i dokle ćete biti odlučni u svojim namerama?
2: Ja nemam namjeru da odustanem od svoje političke i ljudske borbe. Imao sam tu privilegiju da me hapsi i bivša vlast i da me hapsi vlast koju sam do skora podržavao. Znači, ja sam 2018. godine završio u

0: zatvoru 4 mjeseca zbog organizacije protesta koji su bili 2015. godine, kada me napala grupa policajaca i neuniformisanih MMA boraca i umjesto da oni budu procesuirani, procesuiran sam ja zbog napada na službeno lice. Kasnije sam 2019. godine, nakon stava Višeg apelacionog suda da nemam imunitet, određeno mi je stavljanje u zatvor bez skidanja imuniteta mjesec dana, se zabarikidirao u Skupštini i živio 20 dana u Skupštini Crne Gore ne želeći da se predam policiji. 2020. godine sam presuđen na 4 mjeseca kućnog pritvora zbog verbalne rasprave koju sam imao u holu Skupštine sa poslanicima Demokratske partije socijalista. 31. januara 2020. godine uhapsili su mi majku, uhapsili su mi brata od strica, upali su u njegovu kuću sa dugim cijevima, stavljajući te cijevi i na djevojčicu koja je onkološki bolesnik i koja se već evo 13 godina liči od jedne veoma složene onkološke bolesti. Hapsili su mi i rođenog brata, ova nova vlast nakon 2020. godine, a sad kad su bila ova dešavanja u Botunu, i direktor policije i uprava policije su podigli prijevu protiv mene zato što sam s građanima Botuna branio njihovo pravo na životnu sredinu i došao sam do toga da me najbolje opisuje ona iz tih Branka Miljkovića, da li će sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj. Naprosto ja nisam umio da se uklopim u sva ova nova dešavanja nakon 2020. godine. Nisam smatrao da mi treba da se ponašamo kao Demokratska partija socijalista u mnogim situacijama, posebno nešto se tiče spoljne politike. Borio sam se protiv toga da Crna Gora po treći put prizna, odnosno potvrdi Srbiju kao genocidnu državu. Borio sam se protiv toga da Crna Gora uvodi antiruske sankcije. Borio sam se protiv toga da Crna Gora marginalizuje srpski narod, da marginalizuje srpski jezik, da marginalizuje srpsku istoriju, posebno nakon popisa 2023. godine, i nastavit ću da se borim. Nemam namjeru da odustanem, ali primjećujem da su te neke privilegije koje donosi vlast i te neke sinekure koje su mnogi dobili nakon 2020. godine u značajnoj mjeri otupili oštricu našeg političkog djelovanja, a najveća kletva vam je sad u Crnoj Gori: grđi ste nego DPS, odnosno gori ste nego DPS.
1: A vas su i pretukli, povredili su vas i kičmu, čini mi se, ako se...
0: 2015. godine su me napali na tim protestima policajci, jedan neuniformisani MMA borac Nikolaj Dragović, koji je, postoje snimci koje sam ja nekoliko puta puštao u javnost, naravno policija nije reagovala, ja sam tada završio u bolnici. Povrijeđeno mi je lijevo oko, povrijeđena mi je ključna kost, nakon toga sam dobio i povrede ramena, a taj neuniformisani MMA borac je dobio unapređenje tako što je postao komunalni policajac, a sada je vatrogasac u glavnom gradu Podgorice i nedavno je dobio orden za zaštitu grada Podgorice u spasavanju Podgorice od požara. Dakle, čovjek koji je zajedno sa DPS Kamarilom razbio naše proteste 2015. godine radi u službi zaštite Podgorice, prije toga je bio komunalni policajac, ali ja sam uvijek sumnjiva ličnost i čovjek koji za potrebe Aleksandra Vučića treba da destabilizuje Crnu Goru.
1: Ali tad ste bili saboraci, zajedno ste na istoj strani bili sa Andrijom Mandićem.
0: Bio sam i sa Andrijom Mandićem i sa Nebojšom Medovićem. Imali smo jedan veliki opozicioni savez koji se zvao Demokratski front, koji je donio velike promjene Crnoj Gori, koji je najzaslužniji što smo pobijedili 2020. godine, ali nažalost čini mi se da su od tog Demokratskog fronta ostali samo opušci.
1: I sa tim partner, od tih partnera s kojima ste i 2020. srušili Mila i imali velike nade i da će doći sloboda i da je došla sloboda, većina njih ili skoro svi njih, oni osim vas, sada rehabilituju politički Mila Đukanovića.
0: Ja sam jedini političar iz sadašnje parlamentarne većine koji nije uzeo ni jednu funkciju, ni u vladi, ni u parlamentu, osim što sam poslanik. Bio sam nosilac liste 2023. godine Koalicije za budućnost Crne Gore, koju je činila Nova srpska demokratija Andrije Mandića i Demokratska narodna partija koju ja predvodim. ta lista je tada uzela 15% glasova i to u trenutku kada nam niko nije dao nikakve šanse nakon pobjede Jakova Milatovića na predsjedničkim izborima, nakon talasa podrške Milojku Spajiću i nakon hapšenja Mila Božovića, gradonačelnika Budve, koji je bio visoki funkcioner Nove srpske demokratije. Nije tad bila velika navalica, što bi rekli mi u Crnoj Gori, da neko stane da predvodi tu listu. Ja sam stao da na čelo te liste i ja sam čovjek koji je prvi put uveo Srbe u vladu nakon referenduma 2006. godine, to je lista koju sam ja predvodio. Međutim, kada sam vidio šta se dešava i da je ta vlada što se tiče spoljne politike još agresivnija i još isključivija nego što je to bila za vrijeme Mila Đukanovića i Duška Markovića, kada sam vidio da Milojko Spajić nema namjeru da rešava srpsko pitanje u Crnoj Gori, počeo srpskog jezika, zastave, himne i državljanstva, odlažući to sve za neka bolja vremena kad Crna Gora postane članica Europske unije, kada sam vidio da su oni bili spremni da izvedu 700 policajaca da uhapse jedno selo i da tuku narodi, da ih trpaju u marice, govorim o Botunu, Zimus.
1: Kada su vas kapsili, privodili.
0: Mi smo donili odluku da napustimo vladu.
1: Jeste vi branili one žene?
0: Jeste, ja sam branio te žene i popio sam prijevu. I od direktora policije i od uprave policije sam popio prijevu i sada imam neka ročišta i suđenje gdje sam saopštio da nemam namjeru da se pojavljujem na tim suđenjima. I mogu da me samo uhapse i da me privedu i da me pošalju u zatvor, spreman sam da robijam, ali sigurno se neću odazvati na suđenja gdje je 700 policajaca došlo da hapsi jedno selo u kojem je svaka druga kuća ima onkološkog bolesnika zbog štetnog uticaja rada kombinata aluminijuma već 50 godina u tom području Gornje Zete, gdje je samo u ovih 6 mjeseci od januara mjeseca do juna mjeseca umrlo 10 ljudi od najtežih onkoloških bolesti i sad ja trebam da idem na suđenje i da objašnjavam zašto sam branio životnu sredinu u Gornjoj Zeti.
1: Pa su oni htjeli kolektori iz cele Podgorice za otpadne vode njihova, da im tu smeste.
0: Njihova ideja je bila i sad je da kolektor, to jest postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa spalionicom, tik uz kombinat aluminijuma, da smjeste u drugu opštinu. Dakle, Podgorica smješta kolektor u drugu opštinu, Zetsku opštinu, pritom Zeta nije prikopčana na taj kolektor i Zeta treba sve to mirno da prihvati, zato što se radi o jednom visoko koruptivnom poslu sa Turcima, sa Njemcima, koji je započeo bivši gradonačelnik DPS-a Ivan Vuković, a nastavlja sadašnji gradonačelnik Saša Mujović.
1: Žene i muškarci, ali žene pre svega.
0: Golim tijelima, golim tijelima.
1: Pa nisu golima, ali goli, odevene.
0: Izvinjam se, golim tijelima. Bez ikakvog oružja, bez ikakvih...
1: I oni su ih su ležale na zemlji, ovi su ih gazili.
0: Žene i ljudi
1: legli sa njima
0: su zajedno,
1: zajedno
0: smo
1: i vas u Vuku
0: ležali,
1: jeste,
0: ležali smo na zemlji i bukvalno golim tijelima, jer mi nismo imali dakle ni puške, ni pištolje, nismo ni na koji način ugrožavali policiju.
1: Pružili
0: smo pasivni otpor, a došlo je 670 policajaca i čitave Crne Gore da uhapsi jedno selo. Na oko 100 ljudi koji su tog jutra u 5 ujutru branili pravo na zdravu životnu sredinu.
1: Pa tako i Kurti radi, čini mi se, kad se obračunava sa Srbima.
0: Ali da vam kažem nešto.
1: Od njega učili.
0: Ali zašto ne pošalju tih 700 policajaca na Katunsku, na Ahil, na ta mjesta gdje misle da se tamo nalazi Zvicer i gdje se razdovi ljudi iz Karaškog klana.
1: Im izgleda ne smeta, ali mnogo smeta srpski jezik i trobojka.
0: I te kako im smeta, to je veliki problem koji smo mi otvorili u Crnoj Gori, gdje
1: srpski jezik je opasniji za njih od Zvicera.
0: Srpski jezik je potvrđena lingvistička većina. Pored svega što se dešavalo od 2003. godine.
1: Koja je to većina, tačno po popisu?
0: 43%, skoro 44%.
1: Znači, na prvom mjestu je srpski jezik po broju govornika.
0: Po broju
1: govornika.
0: Na drugom mjestu je crnogorski jezik.
1: Sa koliko?
0: Sa oko nekih 27-28%, znači, 29%, tako.
1: Na trećem mjestu imali još neki...
0: Bošnjački jezik, zatim albanski, romski pa hrvatski. E, taj naš srpski jezik, koji je lingvistička većina u Crnoj Gori, je jezik u službenoj upotrebi izjednačen sa albanskim i sa bošnjačkim i sa hrvatskim jezikom, dok je crnogorski, koji je manjina lingvistička u Crnoj Gori, službeni jezik Ustavu. I što smo mi tražili, gospodine Bilbija? Mi smo tražili samo dopune Ustava. Nismo željeli da diramo crnogorski jezik. Eto vam ga tamo, govorite sa njim, iako je to lingvistički paradoks, govorite vi sa njim, ali dozvolite nama koji smo lingvistička većina da budemo normirani kao službeni jezik. Da, izvršimo dopune Ustava, na način što će 54 poslanika, to jest dvije trećine u parlamentu, glasati da je uz crnogorski jezik i srpski jezik službeni. To jest, to je dodatni član 13a gdje bi pisalo nakon sprovedenog popisa u Crnoj Gori 2023. godine utvrđeno da je srpski jezik najbrojniji jezik kojim govore građani u Crnoj Gori, te se stiču uslovi da se on normira i izjednači kao službeni jezik zajedno sa crnogorskim jezikom.
1: Vi ste naumili zapravo u Evropsku uniju u članstvo sa srpskim jezikom,
0: ne,
1: je li tako?
0: I sa oni srpskom su probojkom. Ne, oni su naumili da u Evropsku uniju uđu bez srpskog jezika i bez trobojke. U tome je suština. Jer ako bi sad srpski jezik postao službeni i kad bi Crna Gora postala članica Evropske unije, ne znam, oni kažu 2028. godine, ja nisam baš siguran, ali kad bi postala članica Evropske unije 2028. godine, crnogorski jezik bi postao zvanični jezik Evropske unije, a ne srpski. Oni ne žele da srpski jezik koji je lingvistička većina postane zvanični jezik Evropske unije.
1: A ko oni?
0: Oni, ovi koji trenutno sada upravljaju Crnom Gorom, vlada Crne Gore i parlamentarna većina, u kojoj nikad više nije bilo Srba. Nisu samo Srbi, molim vas, nisu samo Srbi u Novoj Srpskoj demokratiji. Srbi su i u PES-u, Srbi su i u Demokratskoj Crnoj Gori, Srbi su i u Socijalističkoj narodnoj partiji i Srbi čine većinu u vladi Milojka Spajića.
1: Čekajte, Milane, pa znate te ljude godinama, decenijama, pa kad se okupite na nekom slavlju, vi pevate srpske pesme ili koje?
0: Mi pjevamo srpske pjesme, svakako.
1: Svi oni?
0: Jeste. Ali ta ideologija očigledno traje dok traje muzika. Čim prestane muzika, ideologija nestaje. A ja sam sad izašao s jednim novim stavom. A to je da je možda bolje da malo tu energiju koju imamo na svadbama kad pjevamo o Kosovu, kad pjevamo trubite jače jače ili kad pjevamo generale neke tvoje majci hvala, usmjerimo na to da srpski jezik normiramo kao službeni, da donesemo zakon o državljanstvu gdje bi ova naša braća koja nisu imala pravo glasa 2006. godine dobila crnogorsko državljanstvo bez prava glasa. Spremni smo čak i da nemaju pravo glasa, da ne budu u biračkom spisku, ali samo da imaju crnogorsko državljanstvo. Međutim, ni to im ne daju. Kao što ne dozvoljavaju da skratimo dvije strofe koje je dopisao Sekulo Drljević na ovu himnu na koju morate da ustajete.
1: I šta vam, pa koliko znam, vi ne ustajete na tu himnu?
0: Ustajemo na instrumental, a na stihove ne ustajemo.
1: Ali šta vam oni kažu? Šta vam oni kažu kad ih pitate?
0: Oni kažu da sad nije vrijeme za to.
1: A kad je vrijeme?
0: Pa to ja njih pitam isto, kad je vrijeme? Kažu kad uđemo u Evropsku uniju. A ja vam tvrdim, mi kad budemo ušli u Evropsku uniju, tek tad se neće rešavati naše pitanja. Iz prostog razloga što je Crna Gora postala protektorat od pojedinih ambasada.
1: Pa čekajte, oni vama kažu, mi ne smemo kao Srbije da uđemo u Evropsku uniju, vam to kažu?
0: Ne, oni kažu nama. Mi možemo da uđemo kao Srbi u Evropsku uniju, ali bez srpskog jezika, bez trobojke, bez državljanstva, bez zastave, bez himne, razumijete?
1: To su takvi onda Srbi. Takve Srbe žele.
0: Ali samo da vam kažem nešto.
1: To podobni neki Srbi.
0: U istoriji je uvijek bilo podobnih Srba. Nemojte sad da mi glorifikujemo nas Srbe kao neki nebeski narođe i mi nismo imali neki.
1: Ali mi znamo, Milane.
0: Ljudi, da, molim vas, pa mi to imamo ovdje sad i u krugu dvojke ovdje u Beogradu. Tako da, to su podobni Srbi koje u ovom trenutku ne interesuje ni Kosovo ni Metohija, ne interesuje ih ni ono što se dešava u Beogradu, ni ono što se dešava u Banja Luci. To su Srbi koji bi sutra voljeli da dođe do raspada Srpske pravoslavne crkve, kako bi se stvorila nekakva pravoslavna crkva. To su Srbi koji u ovom trenutku najviše interesuju gdje će da u ovom trenutku ljetuju, gdje će da zimuju, i to su Srbi koje u ovom trenutku interesuje frižider. Naravno, ja ne mogu da kažem da oni nemaju pravo izbora, ali imam ozbiljan problem kada oni pokušavaju meni da saopšte da ja nemam pravo izbora i da ono što ja zastupam je nešto retrogradno, da je anahrono, da je to povratak u prošlost i da sam ja prevaziđen političar za to što insistiram da ono što je utvrdio popis samo normiramo u Ustavu. A onda ustane jedna poslanica PES-a i ona kaže da je Milojko Spajić najveći Srbin savremenog doba u Crnoj Gori. E sad kad vam ja sve ovo kažem kroz što mi prolazimo kao narod, onda se postavlja pitanje, a što bismo mi radili da on najmanji Srbin ili da uopšte nije Srbin? Ja ne znam što bi se onda desilo sa nama Srbima u Crnoj Gori kada on najveći Srbin savremenog doba u Crnoj Gori.
1: Ali mi znamo, Milane, da je Milo Đukanović bio nekad najveći Srbin.
0: Pa, jeste, pa... Milo Đukanović je bio najveći Srbin početkom 90. godina kada mu je to odgovaralo, pa je onda bio najveći Crnogorac, pa je onda bio najveći Rus, pa je onda bio najveći Europejac, a sada je najveći biznismen u Crnoj Gori.
1: Ali vi ste okačili, istakli trobojke srpske, odnosno crnogorske, na stubove gore javne rasvete.
0: Naravno, desmo, jer smo to obećali. Iz prostog razloga, zato što je Ranko, upravo ovaj Ranko Krivokapić...
1: Ima i na desetine, na stotine, ne znam koliko ste ih
0: okačili. Mislim da ih ima 150 ili 250. Čitava zeta je u trobojkama i moram reći da sam ponosan na to. Ne samo zato što sam ja iz zete, nego zato što je zeta prva srpska država na ovim prostorima. Znači, zeta je ishodište i Vojislavljevića, i Nemanjića, i Balšića, i Crnojevića.
1: I Zeta je povukla i priznanje lažne države Kosova.
0: Jeste, Zeta je otpriznala Kosovo.
1: A sad će i Pljevlja.
0: Nadam se da će to da urade i Pljevlja. I ja sam i tekako ponosan na moju Zetu i na moje Zećane koji su jednim simboličnim gestom otpriznavajući Kosovo poslali poruku da je preko 80% građana protiv priznanja takozvane države Kosovo. I na taj način šaljem poruku građanima. Onoga trenutka kad mi budemo imali većinu, ili ako budemo imali većinu, prvo što bih ja uradio kao premijer, ako bih imao većinu, i ako ne bih zavisio ni od koga, otpriznao bi Kosovo. Tako mi Bog pomogao. Otpriznao bi Kosovo. I prva moja posjeta ne bi bila ni Briselu, ni Zagrebu, ni Prištini, ni ne znam Tirani, nego bi bila Beogradu. Jer gdje je prirodnije da premijer i predsjednik države odu ako ne u Beograd?
1: E, kad ste to sad pomenuli, ajde ja da vas pitam ovako, da li ste sad spremni da javno kažete ime osobe koje posle 30. avgusta 2020. godine, dakle posle tih izbora, nanela najveću štetu srpskim interesima u Crnoj Gori?
0: Ima ih više, ali moj stav je da je to dominantno uradio Zdravko Krivokapić i nažalost jedan dio naše crkve koji je podržavao Zdravka Krivokapića u namjeri da tada Demokratski front izbaci iz vlade, i kao što se i desilo, mi nismo ušli tada u vladu Zdravka Krivokapića, nego su došli neki eksperti, a tu vladu je dominantno sastavljala tadašnja američka ambasadorka zajedno sa britanskom ambasadorkom, a Zdravko Krivokapić je nastupio sa pozicija da je 100% Srbin do 30. augusta, 1. septembra je rekao da je 200% Crnogorac, a onda kada je odlazio sa funkcije rekao da mu se najviše sviđa bugarski model demokratije. Tako da je Zdravko Krivokapić prošao put za godinu i po od 100% Srbina, 200% Crnogorca do tute Bugarina. Ali moram da kažem da je značajan broj ljudi tada želio da izbaci Demokratski front iz vlade, da je značajan broj ljudi tada promovisao taj neki novi srpski standard, a to je taj srpski standard koji nema nikakve veze sa Beogradom, to je taj srpski standard koji se zalaže za pravoslavnu crkvu, a ne za srpsku pravoslavnu crkvu, to je taj standard koji je trebalo da pošalje poruku da Srbi iz Crne Gore nemaju nikakve veze sa Srbima iz Srbije, da Srbija ne može da bude matica Srbima iz Crne Gore i da Srbija nema nikakvu potrebu da se po znacima navoda miješa kulturno, duhovno ili na bilo koji način da bi pomogla Srbima u Crnoj Gori kojih je 33%.
1: Znači, Zdravko Krivokapić je vas i Andriju Mandića, koji ste tada bili...
0: I Nebojšu Medovića.
1: Zdravko tako izbacio da ne budete
0: i dijelovi crkve
1: vlasti.
0: I dijelovi crkve.
1: Jeste, ali to je taj Zdravko Krivokapić koji uopšte i nije bio s vama u tom frontu. Nije se borio, ne posle došao. Bio,
0: ne,
1: Zdravko, on je delegirano dozvo.
0: Mola, Zdravko Krivokapić je došao kao kandidat crkve.
1: Ali posle izbora?
0: Ne, Zdravko Krivokapić je došao kao kandidat crkve mjesec dana pred izbore.
1: To sam mislio.
0: Gdje je nama, gdje su nama
1: posle
0: predstavnici...
1: Posle vaše borbe, tako, posle litija,
0: su nama, posle svega.
1: Pa da.
0: Posle svega Zdravko Krivokapić se pojavio, gdje je nama tadašnji rektor...
1: Ali on je kao apostol pao s neba, ili kako, kao mesija neki...
0: Pa nije baš da je pao s neba. On je čovjek koji je dobio stan tada bio za vrijeme, koji je dobio veoma komforan stan za vrijeme Mila Đukanovića, koji je bio univerzitetski profesor, koji ga nije ni po prstu ogreblo što se tiče nekakve opozicione borbe. Čovjek koji je bio i u biznisu infiltriran preko nekih članova porodice, imao je neki lanac apoteka koji se zvao, ne znam, bilo neko grčki naziv, ne znam sad, Logos, Axios ili već ne znam kako su se zvale te apoteke.
1: Došao da vas usreći.
0: Onda je dozvolite, onda je došao Gojko Perović, sadašnji rektor Bogoslovije, i saopštio, ukoliko želite da vas podrži Mitropolija Crnogorsko-Primorska, tražimo da Zdravko Krivokapić bude na nosilac liste. I mi smo onda prihvatili
1: Zdravka. A što ste vi to prihvatili?
0: Pa zato što smo tada na onom talasu litija smatrali da je sasvim prirodno da zajedno sa crkvom mobilišemo građane da izađu na izbore kako bismo zaustavili otimanje crkava i kako bismo zaustavili implementaciju onog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
1: Mislili ste da je prirodno i normalno da vam jedan crkveni čovjek poput Perovića dođe i kaže ko će da vam bude premijer u borbi
0: da vam kažem nešto, nisam ja bio presrećan tim predlogom, ali sam smatrao da u tom trenutku treba da uradimo sve kako bismo mobilisali građane da u što većem broju izađu na izbore.
1: Amfilohije je tada, mitropolit Amfilohije je bio tada živ, je li vam to on rekao ili vam je to rekao Gojko Perović?
0: Ne, znači

0: Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Ekspo gradilište u Surčinu sa ministrom finansija Sinišom Malim. Naglasio je da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način.
1: Veličanstveno izgleda stadion, sve po najvišim svjetskim standardima, čudesno će da izgleda i ovo ćemo da završimo, dakle, spoljne radove, krov da se postavi, sve da se uradi do negde marta mjeseca. Ostaće nam deo unutrašnjih radova, bit će fascinantno, dekorativno, svetlo, izuzetno lep hotel, stanovi i oni su gotovo završeni, krenuli smo s unutrašnjim opremanjem. Zona E, tu će nam biti od Coca-Cola, Ciska do naše kancelarije za IT i do svega drugog i tu se rade ove drvene konstrukcije koje ćemo kasnije da iskoristimo i za fiskulturne sale, bit će i tržni centar, iza toga paviljoni koji su već gotovi i do septembra će biti završeni i da mogu da se postavljaju. Iza toga je naš nacionalni paviljon koji će najkasnije biti završen zato što ga radimo na najkomplikovaniji i najbolji način.
0: Dve međunarodne ekonomske organizacije, Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast od 4%. Premijer Đuro Macut kaže kako je to potvrda stabilnosti domaće ekonomije, ali i dobra poruka za investitore.
2: U narednom periodu MMF prognozira da ćemo mi biti jedna od pet zemalja negde do 2031. godine sa najbržom stopom rasta u Evropi, što svakako daje jedan visok kredibilitet i rating, pre svega jedan kreditni rating koji se održava uporno na visokom nivou, što je jako dobro, ali i perspektive za razvoj zemlje.
0: Vlada Srbije od sutra smanjuje akcizu na gorivo za 10%, a odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni benzin 64,80 dinara i za dizel 66,64. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U zalazi kod Srebrenice obeležene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika, koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga. Osim 69 poginulih i velikog broja ranjenih tog tragičnog Petrovdana u srebreničkim i bratunačkim selima, nestala su 22 Srbina, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja nastradalih Bošnjaka. Za ove, kao i za mnoge druge masovne zločine nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao. U Doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su namjeravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništa sa tog područja. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević podsjetio je za naš program da je po popisu iz 2023. godine srpski jezik jezik kojim govori najveći broj građana u Crnoj Gori i da zaslužuje da bude službeni jezik uz crnogorski. Naglašava da se pitanje statusa srpskog jezika u Crnoj Gori može i mora rešiti isključivo jasnom političkom voljom.
3: Taj naš srpski jezik, koji je lingvistička većina u Crnoj Gori, je jezik u službenoj upotrebi izjednačen sa albanskim i sa bošnjačkim i sa hrvatskim jezikom, dok je crnogorski, koji je manjina, službeni jezik u Ustavu. Mi smo tražili samo dopune Ustava. Nismo željeli da diramo crnogorski jezik. Govorite vi sa njim, ali dozvolite nama koji smo lingvistička većina da budemo normirani kao službeni jezik. Da, izvršimo dopune Ustava, na način što će 54 poslanika, to jest 2/3 u parlamentu, glasati da je uz crnogorski jezik i srpski jezik službeni.
0: Centralna komanda američkih oružanih snaga saopštila je da je završila treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su bile iranske rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih oružanih snaga. Američka centralna komanda tvrdi da je Ormuz otvoren za sva plovila, dok Teheran saopštava da trenutno nije moguće ploviti kroz taj Moreuz zbog nezakonitih aktivnosti Sjedinjenih Država. Katar, Kuvajt, Oman i Saudijska Arabija osudili su napade Irana u regionu, ocenivši ih kao opasnu eskalaciju koja ugrožava regionalnu bezbednost, međunarodno pravo i napore za diplomatsko rješavanje krize. Odbojkašice Srbije igraju

0: radio jer sam to zabeležio, tako da ću to sačuvati, ali vas pitam muzika koju slušate.
1: Pa ovo nije kurtoazni odgovor. Jako često slušam riblju čorbu, naravno staru riblju čorbu, a pogledaj Moj dom anđele, mogla bih slušati do smrti. Čitam mnogo knjiga, ali kako imam skoro 60 godina, kako je pročitam, tako zaboravim i naslovi autora. U posljednje vrijeme čitam knjigu vrlo često Što vam doktori nikad ne govore, o manipulaciji i liječnicima ubojicama, i čitam knjigu Doris Lessing, dobitnice Nobelove nagrade, o mačkama. Filmovi su uglavnom ljubavni i oni koji završe happy endom i vjenčanjem, ne mogu se baš sad sjetiti, bilo koji gdje se oni na kraju vjenčaju i pjevaju, to je ono što ja volim.
0: Da li postoji ljubav? Ja imam utisak da je to možda i odnos vašeg supruga i vas.
1: Apsolutno. Ja sam jedna od rijetkih osoba koja je našla junaka svog života.
0: Koje su određenje za biti junakom nečijeg života? Šta on mora kvalitativno da nosi u sebi?
1: Pa muškarac mora biti najprije jako dobar u seksu, imati mnogo novaca, ugađati svojoj partnerici, voditi je na ručkove, kupovati joj skupe poklone, voditi je na putovanja i prihvatiti činjenicu da je ona uvijek u pravu i da baš nikad ne treba skuhati ručak, osim ako ona to neće.
0: Opatija je vaš rodni grad.
1: Opatija je moj rodni grad, ja ga ne volim toliko koliko vi, meni je draža Rijeka, Opatija mi je premala, a sad su je kupili Rusi, pa se ja osjećam malo čudno jer ne znam ruski.
0: Šta je vaš way, kako biste ga odredili?
1: Pa moj put je kako naći duševni mir i to je borba koja traje svaki dan iz sata u sat, uvijek iz početka. A ja sam Vedrana Rudan, spisateljica iz Rijeke.

0: tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota 12. odnosno 22. ili 29. avgusta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Vučić je podsjetio da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu.
1: Konačno je dogovoreno sve sa investitorom, ali ćete vidjeti bolju fabriku nego onu koje smo bili u Đasingu u provinciji Zhejiang. U Šapcu će biti čudo. Loznica će i dalje da napreduje. Po tom pitanju Adient smo doveli, ali morat će se pojačava sad i Adient, tu treba malo pomoći. Uradili smo stadion, uradili brzu saobraćajnicu do Loznice, bolnicu. Da. I onda nam ostaje do Malog Zvornika da produžimo preko Banja Koviljača brzu saobraćajnicu. I onda smo rešili sve, približili i Karaka i Šepak i Republiku Srpsku i BiH i sve drugo. Tako da to su strateški velike stvari.
0: Vučić je poručio da će država izdvojiti više novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da je za Loznički kraj neophodan još jedan veliki investitor.
1: Uskoro otvaramo, dakle, Slijepčević Badovinci, nije Loznička opština, ali pripada drugim opštinama, ali također važno i za Bogatić i za Šabac. Otvaramo uskoro i Kuzmin Sremska Rača, važno za Sremsku Mitrovicu, važno za ceo Srem, nešto severnije, dakle, odavde, ali svi putevi ka Drini bit će najbolji mogući, dakle, i ka mostu u Rači, i ka Pavlovića Ćupriji, koji ćemo morati da renoviramo, i ka Karakaju, kada uradimo ovde oko Šepka, dakle, i oko Minta, tu obilaznicu koju moramo sad da uradimo. Posle toga nam ide brza saobraćajnica do Malog Zvornika, dakle, da možemo da imamo i do Karakaja brzu saobraćajnicu, da lakše stižete u istočni deo i Republike Srpske i u Sarajevo, ako hoćete. Tako da, to su velike stvari, ali jedan investitor je suština.
0: Pomoć građanima u okviru paketa novih mera biće isplaćena do 10. ili 15. septembra, navodi Vučić. Rekao je da je na portal Kosi Breti, koji je počeo da radi u petak, do sada stiglo oko 1800 prijava, kao i da su već rešeni neki od problema građana koji se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim centrima. Predsjednik Srbije ranije danas je sa ministrom finansija Sinišom Malim obišao gradilište EKSPA. Vučić je poručio da EKSPO mora da bude završen do 1. decembra. Naveo da je u toku izgradnja hotela i da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Pavioni će biti gotovi do septembra, dok će nacionalni pavion Srbije biti posljednji završen jer zahteva najviše truda, ukazuje predsjednik. Istakao je da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kredit i rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Zvaničnici kažu kako je to potvrda stabilnosti domaće ekonomije, dok stručnjaci navode da je dobra poruka za investitore, ali i da građani neće odmah imati bolji životni standard. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
2: Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a prema kojima će Srbija do 2031. biti među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuje stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima.
3: U narednom periodu MMF prognozira da ćemo mi biti jedna od pet zemalja negde do 2031. godine sa najbržom stopom rasta u Evropi, što svakako daje jedan visok kredibilitet i rejting, pre svega jedan kreditni rejting koji se održava uporno na visokom nivou, što je jako dobro, ali i perspektive za razvoj zemlje. To je ukupno jedna dobra poruka koju smo imali nedavno na sastanku sa delegacijom MMF-a pri njihovoj poseti Beogradu, gde su zapravo imali stvarno jako malo, da ne kažem kritika, ali nekako doživljavamo to kao sugestiju. I na tom zaključnom sastanku, na kome sam bio i ja, ministar Siniša Mali, smo zapravo zaključili da smo vrlo lako prošli kroz taj razgovor, što mislim da jeste u stvari zaslužno zasluga i Ministarstva financija, ali i ukupne ekonomske situacije u zemlji koje je upravo ugledalo povoljne naše pozicije na međunarodnom i ekonomskom tržištu, ali i stabilnosti koju zemlja ima.
2: Odgovorno upravljanje financijama i otpornost domaće ekonomije razlozi su i za pozitivne ocene Međunarodne agencije za kreditni rating Fitch, navode u Ministarstvu financija. Profesor Ekonomskog fakulteta Veljko Mijušković podsjeća da je Srbija pored Fitcha i od agencije Standard & Poor's dobila investicioni rating. On je za našu televiziju rekao da je to dobra poruka za investitore, dok za državu znači povoljnije zaduživanje.
4: Svako ko želi sutra da plasira određena sredstva, ko ne zna mnogo o našoj zemlji, analizira ključne pokazatelje na globalnom nivou, jer mi smo jedna od preko 200 tačaka na nivou sveta gdje vi možete plasirati sredstva i kaže, aha, prema ovim pokazateljima zemlja je stabilna, ona je siguran, pouzdan ekonomski partner, rizik plasiranja sredstava je tamo niži i ok, mi ćemo to uraditi. To je perspektiva investitora. Za Srbiju, odnosno za stanovništvo, to znači nižu cenu kapitala, odnosno duga. Znači, kada se zadužujemo na međunarodnoj sceni, jednostavno zbog pozitivnih izgleda ovog kreditnog rejtinga, krediti koje uzimamo su prosto povoljni.
2: Mijušković je objasnio da ove preporuke neće imati instant efekat na poboljšanje životnog standarda građana. On kaže da se pravi povoljniji privredni ambijent i veća mogućnost dolaska investicija, što dalje otvara mogućnost za dodatno zapošljavanje stanovništva.
0: Vlada Srbije od sutra smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznos akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Obeležene su 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene na Srbima iz Srebrenice i Srednjih Podrinja, niko nije odgovarao. Služena je sveta liturgija, a potom parastos u Zalazju. Liturgiju je služio paroh crkve pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici, Aleksandar Mlađenović.
5: Mi imamo s kim i tekako da se ponosimo. Mi imamo obavezu da se ponosimo sa našim junacima, sa našim herojima. Mi imamo pravo da hodamo uzdignutog čela, jer srpski borci i srpski junaci nikada nisu činili nikakva zlodjela, nego su upravo braneći svoj srpski narod da nam je krst nositi suđeno i da ćemo uvijek biti na strani pravde Božije, ma koliko nas to koštalo, a koštalo nas je, dakle, ostaćemo uvijek na gospodnjoj strani, ma kolika bila nepravda vodemajska.
0: U Doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su nameravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva sa tog područja. U bici je ubijeno 99 civila, a ranjeno ih je 400. Stradala su 34 vojnika Dobojske brigade. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio da po popisu iz 2023. godine srpskim jezikom govori najveći broj građana u Crnoj Gori i da zaslužuje da bude službeni jezik uz crnogorski. U emisiji ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom na našem programu Knežević je komentarisao i hapšenje crnogorca Vuka Vulevića sinoć u Beogradu. Osvrnuo se na odnose Beograda i Podgorice i najavio formiranje novog srpskog bloka u Crnoj Gori. Pripremila Irena Jelovac.
6: Po popisu iz 2023. godine, srpski jezik je bio jezik kojim govori 44% građana u Crnoj Gori, izjavio je Milan Knežević i dodao da zbog toga treba da bude službeni jezik uz crnogorski.
7: Taj naš srpski jezik, koji je lingvistička većina u Crnoj Gori, je jezik u službenoj upotrebi izjednačen sa albanskim i sa bošnjačkim i sa hrvatskim jezikom, dok je crnogorski, koji je manjina, službeni jezik u Ustavu. Mi smo tražili samo dopune Ustava. Nismo željeli da diramo crnogorski jezik. Govorite vi sa njim, ali dozvolite nama koji smo lingvistička većina da budemo normirani kao službeni jezik. Da izvršimo dopune Ustava na način što će 54 poslanika, to je 2/3 u parlamentu, glasati da je uz crnogorski jezik i srpski jezik službeni.
6: Naglašava da se pitanje statusa srpskog jezika u Crnoj Gori može i mora rešiti isključivo jasnom političkom voljom. Knežević osim srpskog jezika vidi i druge izazove.
7: Izazove koji se odnose na borbu za normiranje srpskog jezika kao službenog, za uvođenje trobojke kao narodne zastave, za izmjene zakona o državljanstvu, za skraćenje himne koju je napisao ratni zločinac Sekulo Drljević.
6: Knežević je za Radio Beograd 1 prokomentarisao hapšenje Vuka Vulevića, Crnogorca za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica, i objasnio ko je on.
7: Jedna kontroverzna ličnost koja je osumnjičena da je učesnik jednog transokeanskog šverca narkotika od Južne Amerike do Australije. Povezuju ga i sumnjiče za određene zločine početkom 2000-ih godina i vjerojatno bi on mogao da bude idealan svjedok za mnoge zločine koji su se desili u Crnoj Gori, posebno od ubistva Pavla Bulatovića, Duška Jovanovića, Gorana Žugića, Belog Raspopovića i ljudi koji su tada upravljali bezbjednostnim sektorom Crne Gore.
6: Objašnjava i kako su crnogorski mediji izveštavali o hapšenju Vulevića.
7: Ja sam stvarno sinoć, gledajući utakmicu Argentina i Švajcarska, zaspao sa mišlju da je Vuk Vulević uhapšen u Srbiji, to jest u Beogradu, sa lažnim kosovskim dokumentima. Međutim, kada sam se jutros probudio i pogledao crnogorske portale, shvatio sam da ga je uhapsila crnogorska policija, jer su se razmjenjivale čestitke između ministra unutrašnjih poslova Crne Gore, direktora policije Crne Gore. Rekao sam, kad je počela utakmica, bila informacija da ga je uhapsila Srbija. Kad su počeli produžeci, bila informacija da ga uhapsila Crna Gora. Ne daj Bože da su bili penali, vjerojatno bi spalo da se Vuk Vulević sam predao crnogorskim vlastima.
6: Da Srbija nije jaka, ne bi je ni napadali, odgovorio je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, na pitanje o napadima iz Crne Gore i regiona na Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića. Podsjetio je na pomoć koju je Beograd pružao svima kad je bila neophodna. Najavio je da okuplja novi srpski blok i očekuje da će 2027. Srbi u Crnoj Gori dočekati kao pobednici.
0: Iz sveta. Američka vojska izvela je treću rundu udara na Iran za nedjelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su dva pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Persijskom zalivu. Katar, Kuvajt, Oman i Saudijska Arabija ocenili su da iranski napadi ugrožavaju regionalnu bezbednost, međunarodno pravo i napore za diplomatsko rešavanje krize. Američka centralna komanda tvrdi da je Ormuzski moreuz otvoren za sva plovila, dok Iran navodi da trenutno nije moguća plovidba kroz moreuz zbog nezakonitih aktivnosti Sjedinjenih Američkih Država. U masovnim ukrajinskim udarima na ruske energetske i transportne ciljeve pogođeni su rafinerija nafte u ruskoj Samarskoj oblasti, 10 ruskih tankera i 4 trajekta u Azovskom moru, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe. Na meti ruskih dronova bili su Harkov i Nikopolj. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je smenu premijerke Julije Sviridenko, koje je ponudio, kako je naveo, važnu oblast odnosa sa ključnim partnerom. Senator Lindsey Graham preminuo je od srčanog udara u njegovom domu u Vašingtonu. Bio je jedan od najsnažnijih zagovornika američke podrške Ukrajini. U petak je boravio u Kijevu, gde se sastao sa predsjednikom Ukrajine Zelenskim, a danas je trebalo da gostuje na televiziji NBC. Lindsey Graham je bio pouzdan saveznik predsjednika Donalda Trumpa, iako se nisu slagali u svim pitanjima spoljne politike. Trump istakao da je umro jedan od najvećih ljudi i pravi američki patriota. U nastavku vesti ponovo domaće aktuelnosti. Od 1. oktobra počinje primjena zakona roditelj-negovatelj, a već naredne sedmice biće usvojene izmjene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca namijenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja, najavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Ona je za RTS rekla da usvajanje zakona predstavlja istorijski korak u oblasti socijalne zaštite. Opširnije Sanja Brkić.
8: Nedavno usvojeni zakon postavlja temelj za izgradnju pravednijeg sistema i položaja roditelja-negovatelja, ističe ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Prema njenim rečima, prvi put se govori o pravima roditelja, koji će od 1. oktobra dobijati mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa.
9: Bez obzira na to koliko je roditelj se starao o detetu, neće postojati uslovi. Sama ta nega ne utvrđuje uslove. Dakle, ukoliko roditelj nije penzijski osiguranik, nije zaposlen, nije radno angažovan, samim tim on može ostvariti pravo na ovaj status. Ovaj zakon ne suspenduje ni jedno od postojećih prava. Deca nastavljaju da primaju, deca i osobe, jer ovdje govorimo o pravima i odraslih. Dakle, ne suspenduje se pravo.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program, serija dramske minijature, Ežen Ionesco, Salon automobila, repriza.

0: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se. Služimo Srbiji!
1: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. U najavi emisije izdvajamo. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori stradala devojka i povređeno 16 ljudi. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do kraja avgusta u Šapcu počinje proizvodnja humanoidnih robota, najavio predsjednik Vučić. Parastosom u Zalaziju kod Srebrenice obeležene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika. Novi talas američkih napada na Iran. Teheran uzvrati udarima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Odbojkašice Srbije pobedile Holandiju 3-0 na kraju turnira Lige nacija u Beogradu. Sutra promenjivo oblačno sa sunčanim periodima. Temperatura do 31 stepen. Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete osmočlanoj porodici Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Vučić je podsjetio da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu.
2: Konačno je dogovoreno sve sa investitorom, ali ćete vidjeti bolju fabriku nego onu koju smo bili u Đasingu u provinciji Zhejiang. U Šapcu će biti čudo. Loznica će i dalje da napreduje. Po tom pitanju Adient smo doveli, ali morat će se pojačava sad i Adientu, treba malo pomoći. Uradili smo stadion, uradili brzu saobraćajnicu do Loznice, bolnicu. I onda nam ostaje do Malog Zvornika da produžimo preko Banja Koviljača brzu saobraćajnicu. I onda smo rešili sve, približili i Karaka i Šepak i Republiku Srpsku i BiH i sve drugo. Tako da to su strateški velike stvari.
1: Vučić je poručio da će država izdvojiti više novca za rekonstrukciju lokalnih puteva.
2: Znate svi koliko sam godina pokušavao, trudio se, razgovarao sa Svetskom bankom, sa IFC-om, sa svima razgovarao da nam daju, pošto nemamo problem sa javnim dugom, da nam daju uz grace period, da nam daju veliki novac i da ga bacimo sav u puteve. I to lokalne puteve, regionalne puteve, ne pričamo o autoputevima i o svemu. Autoputeve ćemo mi da finansiramo. I onda ćemo da finansiramo sve lokalne puteve. Niko neće to da finansira. Hoće da finansiraju i pruge, hoće da ulože u šta hoćete, ali puteve neće. Jer putevi prave razliku. Puteve da tako napravimo po Srbiji, ogroman broj ljudi bi nam se iz inostranstva vratio.
1: Pomoć građanima u okviru paketa novih mjera biće isplaćena do 15. ili odnosno do 10. ili 15. septembra, navodi Vučić. Rekao je da je na portal Ko si bre ti, koji je počeo da radi u petak, do sada stiglo oko 1800 prijava, kao i da su već rešeni neki od problema građana koji se tiču neadekvatnog tretmana u zdravstvenim centrima. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru Jadranske Lešnice. Predsjednik Srbije ranije danas je sa ministrom finansija Sinišom Malim obišao gradilište EXPO. Vučić je poručio da EXPO mora da bude završen do 1. decembra. Naveo je da je u toku izgradnja hotela i da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Paviljoni će biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon Srbije biti posljednji završen jer zahteva najviše truda, ukazao je predsjednik. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macot izjavio je da projekcije MMF-a, prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima.
3: U narednom periodu MMF prognozira da ćemo mi biti jedna od pet zemalja negde do 2031. godine sa najbržom stopom rasta u Evropi, što svakako daje jedan visok kredibilitet i rejting, pre svega jedan kreditni rejting koji se održava uporno na visokom nivou, što je jako dobro, ali i perspektive za razvoj zemlje.
1: Vlada Srbije sutra smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena nafte i derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udesa je došlo na putu Kotor Nikšić u mestu Lipci, kada je minibus leteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu, gde je usled zadobijenih povreda devojka preminula. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Posle ukazane pomoći, povređeni su stabilnog zdravstvenog stanja, kažu lekari. O stanju povređenih govori direktor specijalne bolnice Risan, Dino Panjako.
4: Svi su pacijenti odmah triažirani. Odmah je urađena reanimacija dva prva pacijenta koji su bili najteži i koji su prvi došli. I radi se o dvije mlade osobe. I nakon preduzete reanimacije zbog teških tjelesnih povreda vezanih za grudni koš i abdomen, jedna mlada osoba je preminula. Također, jedno dijete od oko 10 godina je bilo u teškom kardiorespiratornom kolapsu. Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do kliničkog centra KBC Podgorica, gdje se dalje nastavlja liječenje zbog teških tjelesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa. Što se tiče pacijenata koji su ostali u našoj ustanovi, pet pacijenata se nalazi na odjeljenju intenzivne terapije. Od pet tih pacijenata i plus oni koji se nalaze na ortopedskim odjeljenjima i neurohiruškim, devetoro ih je sa teškim tjelesnim povredama, a pet ih je sa lakšim tjelesnim povredama. Na njima se vrši neprestani monitoring, neprestana observacija, neprestana radiološka ispitivanja, laboratorijska i klinička ispitivanja. Kolege iz kliničkog bolničkog centra Kotor također su nam izašli u susret i oni su tu sad sa nama. Tako mi zajedničkim timom učestvujemo u njihovom liječenju.
1: Slušate Dnevnik. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio da po popisu iz 2023. godine srpskim jezikom govori najveći broj građana u Crnoj Gori i da zaslužuje da bude službeni jezik u crnogorski. U emisiji ekskluzivno sa Bojanom Bilbijom na našem programu Knežević je komentarisao i hapšenje crnogorca Vuka Vulevića sinoć u Beogradu. Osvrnuo se na odnose Beograda i Podgorice i najavio formiranje novog srpskog bloka u Crnoj Gori. Pripremila Irena Jelovac.
5: Po popisu iz 2023. godine, srpski jezik je bio jezik kojim govori 44% građana u Crnoj Gori, izjavio je Milan Knežević i dodao da zbog toga treba da bude službeni jezik uz crnogorski.
6: Taj naš srpski jezik, koji je lingvistička većina u Crnoj Gori, je jezik u službenoj upotrebi izjednačen sa albanskim i sa bošnjačkim i sa hrvatskim jezikom, dok je crnogorski, koji je manjina, službeni jezik.

0: jezik ustavu. Mi smo tražili samo dopune ustava. Nismo željeli da diramo crnogorski jezik. Govorite vi sa njim, ali dozvolite nama koji smo lingvistička većina da budemo normirani kao službeni jezik. Da izvršimo dopune ustava na način što će 54 poslanika, to je 2/3 u parlamentu, glasati da je uz crnogorski jezik i srpski jezik službeni.
1: Naglašava da se pitanje statusa srpskog jezika u Crnoj Gori može i mora rešiti isključivo jasnom političkom voljom. Knežević osim srpskog jezika vidi i druge izazove.
0: Izazove koji se odnose na borbu za normiranje srpskog jezika kao službenog, za uvođenje trobojke kao narodne zastave, za izmjene zakona o državljanstvu, za skraćenje himne koju je napisao ratni zločinac Sekulo Drljević.
1: Knežević je za Radio Beograd 1 prokomentarisao hapšenje Vuka Vulevića, Crnogorca za kojim je raspisana crvena Interpolova poternica, i objasnio ko je on.
0: Jedna kontroverzna ličnost koja je osumnjičena da je učesnik jednog transokeanskog šverca narkotika od Južne Amerike do Australije, povezuju ga i sumnjiče za određene zločine početkom 2000-ih godina i vjerojatno bi on mogao da bude idealan svjedok za mnoge zločine koji su se desili u Crnoj Gori, posebno od ubistva Pavla Bulatovića, Duška Jovanovića, Gorana Žugića, Belog Raspopovića i ljudi koji su tada upravljali bezbjednostnim sektorom Crne Gore.
1: Objašnjava i kako su crnogorski mediji izveštavali o hapšenju Vulevića.
0: Ja sam stvarno sinoć gledajući utakmicu Argentina i Švajcarska zaspao sa mišlju da je Vuk Vulević uhapšen u Srbiji, to jest u Beogradu, sa lažnim kosovskim dokumentima. Međutim, kada sam se jutros probudio i pogledao crnogorske portale, shvatio sam da ga je uhapsila crnogorska policija, jer su se razmjenjivale čestitke između ministra unutrašnjih poslova Crne Gore, direktora policije Crne Gore. Rekao sam, kad je počela utakmica, bila informacija da ga je uhapsila Srbija. Kad su počeli produžeci, bila informacija da ga uhapsila Crna Gora. Ne daj Bože da su bili penali, vjerojatno bi ispalo da se Vuk Vulević sam predao crnogorskim vlastima.
1: Da Srbija nije jaka, ne bi je ni napadali, odgovorio je Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, na pitanje o napadima iz Crne Gore i regiona na Srbiju i predsjednika Aleksandra Vučića. Podsjetio je na pomoć koju je Beograd pružao svima kad je bila neophodna. Najavio je da okuplja novi srpski blok i očekuje da će 2027. Srbi u Crnoj Gori dočekati kao pobednici.
2: Služenje parasosa i polaganje venaca na spomen ploči na Zalazju kod Srebrenice i na drugim stratištima obeležena je 34. godišnjica stradanja Srba koje su pripadnici takozvane armije Republike Bosne i Hercegovine ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 1992. godine muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 meštana sela Sase, Zalazje i Bijač. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Nenad Petrović.
3: Muslimanski vojnici iz Srebrenice u rano jutro tog 12. jula 1992. godine upali su u selo Zalazje. Srpske civile i vojnike ubijali su na monstruozne načine, a njihove kuće pljačkali i palili. Staki Cvetinović u srebreničke kazamate odveli su muža. Njegovo tijelo pronađeno je na deponiji.
4: Prvo je moj muž doveden u Srebrenicu, Jošnik, 20 i koliko, doveden u Srebrenicu, vodani su ulicama, koju su mi komšije rekli. Tu koji je kako je ko stigu, odvedeni su na smeće, pobijeni, bačeni, pa to je ratni zločin.
3: Tog tragičnog Petrovdana nestalo je 22 Srba, odvedeni su u srebreničke zatvore. 10 ih je slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. 10 Srba još se vode kao nestali. U muslimanskom napadu zapaljeno je na desetine kuća, dok je sva pokretna i nepokretna imovina opljačkana. Oskrnavljeni su i drevni srednjovjekovni manastir Sase i stari grobovi. O ubistvu srebreničkih Srba, posebno subdije Slobodana Ilića, pisao je Ibran Mustafić, politički lider muslimana iz Srebrenice. Svjedočio je o zlodjelima počinjenim na 22 sarobljenih Srba koji su odvedeni u Srebrenicu. Branimir Kojić iz organizacije Porodica poginulih ističe.
5: Sud i tužilaštvo pokazali su da ni takav jedan zločin nema osude, nema presude. Poslata je poruka, dakle, da se ovdje vodio jedan vjerski rat i da Srbi nisu dobrodošli u tom trenutku u Bosni i Hercegovini onako je kakva jeste.
3: Porodice, građani i predstavnici organizacije

Tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je domaćinstvo Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice. Tom prilikom najavio početak proizvodnje humanoidnih robota u Šapcu krajem avgusta, kao i da će pomoć građanima iz novog paketa mera biti isplaćena do 15. septembra, a možda i 5 dana ranije. Poručio da će država imati novca za rekonstrukciju lokalnih puteva i da će izdvojiti više nego što je očekivao za cijelu Srbiju. Posle posete porodici Todorović, predsjednik Vučić obratio se okupljenim građanima u centru sela. Ranije juče predsjednik Srbije sa ministrom financija Sinišom Malim obišao gradilište EXPO. Vučić je poručio da EXPO mora da bude završen do 1. decembra. Naveo da je u toku izgradnja hotela i da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Paviljoni će biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon Srbije biti posljednji završen jer zahteva najviše truda, ukazuje predsjednik. U teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori jedna devojka je stradala, a 16 ljudi je povređeno. Svi su državljani Srbije koji su se vraćali sa letovanja. Do udese došlo na putu Kotor Nikšić u mestu Lipci, kada je minibus leteo sa puta, udario u stenu i prevrnuo se. Prvi rezultati istrage ukazuju da je uzrok nesreće premor vozača. Svi povređeni su zbrinuti u specijalnoj bolnici u Risnu, gdje je usled zadobijenih povreda devojka preminula. Teško povređeni 10-godišnji dečak prebačen je u klinički centar u Podgorici. Posle ukazane pomoći, povređeni su stabilnog zdravstvenog stanja, kažu lekari. Međunarodni monetarni fond i Međunarodna agencija za kreditni rating Fitch procenili su da će Srbija sljedeće godine imati privredni rast 4%. Premijer Đuro Macut izjavio je da projekcije MMF-a, prema kojima će Srbija do 2031. godine biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, potvrđuju stabilnost domaće ekonomije. On je rekao da je time potvrđena i sposobnost naše privrede da se prilagodi različitim izazovima. Vlada Srbije danas smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svjetskom tržištu. Američka vojska izvela je treći talas udara na Iran za nedelju dana. Pogođeno je 140 ciljeva. Mete su bile rakete i dronovi, pomorski kapaciteti, skladišta municije, komunikacione mreže i obalske lokacije. Poginula su 2 pripadnika iranskih snaga. Iran je uzvratio napadima na američke vojne objekte u Kuvajtu, Omanu, Jordanu, Kataru, Bahreinu. Američki predsjednik Trump kaže da je taj strateški plovni put otvoren za komercijalni saobraćaj, ali Iran tvrdi suprotno. Ukrajina je izvela masovne napade na ruske energetske i transportne ciljeve. Pogođeno je 14 ruskih brodova i tankera u Azovskom moru, kao i rafinerija nafte u Samarskoj oblasti. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe, saopštava Moskva. Rusija je dronovima gađala okolinu Harkova, povređene 3 ljudi. Premijerka Ukrajine Julija Sviridenko potvrdila je da će podneti ostavku nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski najavio rekonstrukciju vlade. Zelenski je rekao da će Juliji Sviridenko ponuditi drugu funkciju. Odbojkašice Srbije pobedile su Holandiju sa 3-0 u posljednjoj utakmici 3. turnira Lige nacija koji je održan u Beogradu. Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu pošto je u finalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva sa 3-1 u setovima. Sinneru je to 5. Grand Slam pehar u karijeri. Vreme danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu.
Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bili su to ponoćne vesti.

pričat će ti koje kakvi, zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga smeha ječi. I kleće se u pretpostavke,

Tačno jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio domaćinstvo Todorovića

0: loviš, dok za nekim, makar kakvim, vašar rasprema.
1: 24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem svraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija,

0: Evo još jedne pesme koju ste odobrali, jer kao što smo rekli u prvom satu, ove noći slušamo pesme koje vi volite, koje vas karakterišu na neki način.
1: Pa ova pesma me, imao sam, prešao sam sa tim autom preko 200.000 km, Renault Clio. I kad čujem ovu pesmu, da, pošto on govori ovaj, da ide sa svojim magarcem, ja idem ovaj, sa svojim Clio-om, uvijek sam se osjetio, znači idemo nas dvojica i ovaj, da li ćemo upoznati neke devojke, da li ćemo ovaj, voziti drugare, uvijek sam bio taj koji ide.